0: बजकर 55 मिनट होने को है, लीजिए अब सुनिए संस्कृत।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। राष्ट्रपति भवने गतसायं आयोजितस्य रक्षा अलंकरण समारोहस्य समये राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू शौर्य पुरस्कारान् प्रदत्तवती। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, अन्ये केन्द्रीय मंत्रिणः, सशस्त्र सेनायाः वरिष्ठाधिकारिणश्च अस्मिन् अवसरे उपस्थिताः आसन्। राष्ट्रपतिः समारोहस्य समये रक्षा सैन्य दलानां, केन्द्रीय सशस्त्र आरक्षक बलानां, राज्य केन्द्र शासित प्रदेशयोः आरक्षकेभ्यश्च 7 कीर्तिचक्राणि, 15 वीरचक्राणि, 39 शौर्यचक्राणि च प्रदत्तानि। जम्मूनगरस्य अन्तर्राष्ट्रिय सीमायां कर्तव्यपारायणतावधौ प्राणत्यागं कृतवन्तौ बीएसएफ इत्यस्य आरक्षकं दीपक चिंगखम इत्यमुम, उपनिरीक्षकम मोहम्मद इम्तियाज इत्यमुम च मृत्योपरांतम वीरचक्रम प्रदत्तम। आंध्र प्रदेशे गतसायं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड इत्यस्य विशाखापत्तनम स्टील प्लांट इत्यत्र महते अग्निदुर्घटनायां 8 जनाः मृताः, अन्ये 6 जनाः च व्रणिताः अभवन्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन वर्यः, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू च अस्यां दुर्घटनायां मृत जनानां प्रति शोकं प्रकटितवन्तः। एतदतिरिच्य प्रधानमंत्रिणा प्रत्येकस्य मृतकस्य निकटवर्ति सदस्यस्य कृते 2,00,000 रूप्यकाणां, व्रणितानां कृते 50,000 रूप्यकाणां च अनुग्रह राशेः घोषणा कृता। केन्द्रीय गृहमंत्री अमितशाहः अद्य नवदिल्ल्यां भूपत्तन प्रबंधन व्यवस्थायाः LPMS इत्यस्य उद्घाटनं करिष्यति। गृहमंत्रालयेन उक्तं यत् LPMS इत्यस्य आरम्भः भारतस्य आधुनिक तंत्रज्ञान सक्षम सीमा प्रबंधन व्यवस्थायाः कृते महत्वपूर्णं सोपानं भविष्यति। 47-2,000 वर्षपर्यन्तं व्यापार सौकर्यं, संपर्कं, राष्ट्रीय सुरक्षां, विकसित भारतस्य दृष्टिकोणं च सुदृढं कर्तुं लक्ष्येन सह एतत् मञ्चः संरेखितः अस्ति। केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामनः पश्चिम बंगस्य विकास यात्रां त्वरितं कर्तुं उपायेषु विचारं कर्तुं पश्चिम बंगस्य मुख्यमंत्रिणा शुभेन्दु अधिकारिणा सह नवदिल्ल्यां मेलनं कृतवती। राज्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु ऋण प्राप्ति विषये, सर्वकारस्य योजनानां कार्यान्वयनस्य विषयेऽपि चर्चा जाता। वित्तमंत्री सीतारामनः अघोषयत् यत् राज्य सर्वकारेण सह निकट समवायेन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजनादीनां नवीकृत संतृप्ति अभियानं प्रत्येकं योग्यं लाभार्थिम् आच्छादयितुं क्रियते। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयलः उक्तवान् यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्तर्राष्ट्रीय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु 5 वर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकार

मार्ग परियोजनायाः जोजीला गह्वर मार्गः अन्तिमां सफलतां प्राप्नोत् येन कश्मीर उपत्यकया सह लद्दाखस्य च मध्ये सर्वऋतु सम्पर्कः वास्तविकतया समीपे आगतः पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु त्रिंशत्तः अधिकाः जनाः मृताः प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन् अपि च कर्णाटकस्य केरलस्य माही क्षेत्रस्य च उपरि अत्यधिकवृष्टेः सम्भावनामभिलक्ष्य भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना निर्दिष्टा वार्ताः विस्तरेण प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अपराह्णे कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जाबीर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत् उभौ नेतारौ पश्चिमेशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिमालक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित तनावपूर्ण विषये गम्भीरा चिन्ता प्रकटिता तथा च कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहित आक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं तनावं न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितां च दृढयितुं पुनरापि आवाहनम् अकरोत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् विगत द्वादशवर्षेषु देशस्य यूनां महिलानां कृषकाणां च सशक्तीकरणे सर्वकारः किमपि न अत्यजतीति सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् चत्वारिंशदधिकैकशतकोटि नागरिकाणाम् आशीर्वचोभिः राष्ट्रप्रथमस्य भावनया सह सर्वकारः विश्वासाय विकासाय जनकल्याणाय च समर्पितः अस्ति एतेषाम् अथक प्रयासानां परिणामतः अद्य देशः वैश्विकस्तरे मूलसौकर्यात् आरभ्य डिजिटल् क्रान्तीति पर्यन्तं नूतनं परिचयम् अवाप्नोतीति प्रधानमन्त्री अवोचत् विकसितभारतस्य सङ्कल्पं साधयितुं सर्वकारः सेवायाः सुशासनस्य समृद्धेः च मार्गे अविरामम् अग्रे गमिष्यतीति श्रीमोदी अधोरेखितवान् मध्यप्रदेशस्य इन्दौरनगरे ब्रिक्स कृषि सम्मेलनं प्रारब्धम् सम्मेलनेऽस्मिन् ब्राजील इण्डोनेशिया दक्षिणाफ्रीका संयुक्त अरब अमीरात अन्येभ्यः सदस्यराष्ट्रेभ्यः प्रतिनिधयः सहभागित्वं कुर्वन्ति एकविंशति देशेभ्यः कृषिमन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणः विशेषज्ञाश्च समाविष्टाः सन्ति अद्य बहूनि सत्राणि अत्र समायोजितानि सन्ति यथा खाद्यसुरक्षा कृषि नवोन्मेषः पर्यावरणानुकूलकृषिः कृषिवाणिज्यं लघुकृषकाणां सशक्तीकरणम् इत्यादयः विषयाः अपि अत्र चर्चार्यन्ते जोजीला सुरंग परियोजनया अद्य महत्वपूर्णः कीर्तिस्तम्भः अधिगतः अनया सफलतया कश्मीरोपत्यकायाः लद्दाखप्रदेशस्य च मध्ये सर्वविधसंयोजनस्य दीर्घकालिको स्वप्नः परिपूर्णतां प्रति यास्यति मार्गपरिवहनराजमार्गमन्त्री नितिनगडकरीवर्यः अद्य लद्दाखे मिनीमार्गप्रदेशे मुख्यस्य जोजीलासुरङ्गस्य अन्तिमं कार्यं सम्पाद्य सम्पन्नं कृतवान् इदम् ऐतिहासिकं क्षणं विद्यते इति वर्णयन् असौ उक्तवान् यत् एषः सुरङ्गः कश्मीर लद्दाखयोर्मध्ये यातायात सुविधां सुनिश्चेष्यति तेन एतदपि उक्तं यत् सुरङ्गः श्रीनगर लेहनगरयोर्मध्ये वर्षपर्यन्तं निर्बाध सम्पर्कं साधयिष्यति सामरिक गतिशीलतां पर्यटन विकासं स्थानीय अर्थव्यवस्थां च प्रवर्धयिष्यति एषः 0.15 किलोमीटर दीर्घः वर्तते संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ओन् एयर चलदूरभाषीयतन्त्रांशेऽपि उपलब्धो भविष्यति पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु त्रिंशत्तोऽधिकाः जनाः मृताः प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन् भारतं संयुक्तराष्ट्रसङ्घे पाकिस्तानस्य भारतं प्रति चिरस्थायि शत्रुत्वं संवर्धयितुं धार्मिककुपरिभाषायाः उपयोगेन नागरिकाणां मध्ये द्वेष अभिवर्धात्मिकस्य सङ्घटितकमार्गस्य सञ्चालनं कुर्वन् अस्ति इति दृढतया निन्दाम् अकरोत् संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदः सत्रे भाषमाणः संयुक्तराष्ट्रसङ्घे भारतस्य

0: प्रतिनिधिः पर्वताथीनि हरीशः पाकिस्तानदेशं स्वक्षेत्रस्य अन्तः कार्यं कुर्वन्ति उग्रवादीसंघटनानि फित्ना अल हिन्दुस्तान इति लक्ष्यीकृत्य राष्ट्रप्रायोजित दुष्प्रचारस्य प्रचारम् अकरोदिति निन्दाम् अकरोत्। ईरान इज़राइल देशयोर्मध्ये तीव्रयुद्धानन्तरं सञ्जातेन युद्धविरामेण सम्पूर्णे पश्चिमेशियादेशे चिन्तायाः स्थितिः दुर्बला दृश्यते। यद्यपि प्रत्यक्षतया प्रक्षेपास्त्राणाम् आदानप्रदानानि मन्दीभूतानि सन्तीति कथ्यते, तथापि उभयपक्षौ उच्चसैन्यजागरूकतायां तिष्ठतः, अधिकारिणश्च स्थितिम् अस्थिर्यैव अस्तीति पूर्वसूचनां ददति। झारखण्ड राज्यं देशस्य शेषभागेन सह अद्य महते स्वातन्त्र्ययोद्धाय धरति आबा भगवान् बिरसा मुण्डा इत्यस्मै तस्य पुण्यतिथौ श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयति। भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य इतिहासे एकं नामस्ति यो हि जलवनधरायाः रक्षणार्थं ब्रिटिशशासनस्य आधारम् उद्वेलयत्। केवलं पञ्चविंशतितमे वयसि राष्ट्राय स्वप्राणान् समर्पयन् भगवान् बिरसा मुण्डा ऐतिहासिकस्य उल्गुलान् आन्दोलनस्य नेतृत्वं कृतवान्। भारतीय ऋतुविज्ञानविभागेन कर्णाटके अरुणाचलप्रदेश असम मेघालये च गुरुवासरं यावत् अतिवृष्टेः अनुमानम् अभिव्यक्तम्। कर्णाटकस्य केषुचित् भागेषु केरले माहे प्रदेशे च रक्तसञ्चेतना प्रसारितास्ति। दिल्ली हरियाणा चण्डीगढ़ पंजाब हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर लद्दाख उत्तर प्रदेश विदर्भ पश्चिम राजस्थाने च उष्ण तरंगाणां प्रबल संभावना प्रकाशितास्ति। विदेशमंत्री डॉ एस जयशंकर अवदत् यत् गत द्वादश वर्षेषु देशस्य विदेश नीतौ महत्वपूर्ण परिवर्तनम् अभवत् इति। सामाजिक प्रसार माध्यमे तेनोक्तं यत् अस्मिन् कालावधौ सर्वकारः सामान्य नागरिकेभ्यः निर्गमनं प्रलेखादीनां सत्यापनादीनि सौकरकार्याणि अविरामतया कृतवान्, नागरिकेभ्यः पूर्णसमर्थनञ्च प्राददात्। सः अवदत् यत् सर्वकारेण भारतीय नागरिकाणां वैश्विक कार्यस्थले प्रवेशः सुलभः कारितः। विदेशेषु विपणि प्रवेशावाप्तुं भारतीय व्यवसायिनाञ्च समर्थनं कृतम्। भारतीयानाम् आवश्यकताम् अपि प्रपूरयितुं चतुश्चत्वारिंशत् दूतावासाः वाणिज्य दूतावासाश्च अपि उद्घाटिताः। डॉ जयशंकरः अवदत् यत् सर्वकारस्य एतैः प्रयत्नैः भारतीयाः पूर्ण आत्मविश्वासेन दृढतया गर्वेण च विदेशयात्रां कर्तुं समर्थाः अभवन्नीति। प्रधानमन्त्री सुरक्षा मातृत्व अभियानस्य दशवर्षपूर्तिं स्मरन् महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी अद्य उक्तवती यत् प्रत्येकः नवजीवनः मातुः गर्भात् आरभ्यते। गर्भावस्थायाः प्रत्येक चरणेन सह सुरक्षितस्य स्वस्थस्य आदरयुक्तस्य च परिचर्चायाः अधिकारोऽपि धत्ते। सामाजिक प्रसार माध्यमे सा अकथयत् यत् विगत दशके लक्षोपलक्ष गर्भिणी महिलानां समयोचित स्वास्थ्य परीक्षणानि विशेषज्ञानां परामर्शानि उन्नत मातृ स्वास्थ्य सेवाश्च प्रदानोपक्रमः सुरक्षित मातृत्वं जन आन्दोलनम् अकरोदिति। सा अकथयत् एषा न केवलं योजना अस्ति अपि तु प्रत्येकं मात्रे तस्याः गर्भस्थ शिशवे च स्वस्थ भविष्याय सर्वकारस्य एका प्रतिबद्धता अपि वर्तते।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी।